Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Astăzi vrem să vă prezentăm o delicatesă pe care o veți savura cu mare plăcere. În clipa în care o gustați, vă va cuceri instantaneu, însă la scurt timp după aceea s-ar putea să cam regretați. După cum probabil ați ghicit, este vorba despre un desert. În emisiunea noastră descoperim preparatele rapide, dar extrem de gustoase, care fac parte din cultura culinară a acestor meleaguri. În meniul de astăzi, locma! Deserturile, simbolul unei lupte nesfârșite pe care fiecare o poartă cu sine. Să mănânc sau să nu mănânc? Aceasta este întrebarea care ne trece mereu prin minte. Chiar și simplul gând de a mânca ceva dulce ne face mai fericiți. În fond, ne răsfățăm cu deserturile și le considerăm o recompensă. Atunci când consumăm produse cu zahăr, creierul nostru eliberează dopamină, iar noi ne simțim mai bine. Chiar dacă știm că nu sunt tocmai sănătoase și că pot contribui la creșterea în greutate, uneori nu putem rezista acestei tentații dulci. Locma, desertul pe care îl prezentăm astăzi este unul dintre cele mai bune exemple ale acestei tentații. După prima înghițitură veți înțelege exact la ce ne referim. Dar ce este de fapt locma? Locma este un desert format din mici bile de aluat scufundate în sirop. Mai întâi se pregătește aluatul din făină albă, drojdie, apă și sare, toate frământate bine, apoi aluatul este modelat în bile de mărimea unei nuci și prăjit în ulei încins. După prăjire, acestea sunt trecute printr-un sirop preparat din apă și zahăr. De obicei, locma are formă rotundă și este cunoscută sub numele de locma de palat. Există însă o variantă cu gaură la mijloc. Aceste bucățele, care seamănă cu niște mini gogoși, sunt cunoscute drept locma din Izmir. Și iată, locma este gata! Să aruncăm o privire asupra istoriei deserturilor în sirop.

ocupate și în special asupra locma. Cuvântul locma provine din limba arabă, din termenul lucma, care înseamnă o îmbucătură sau o bucățică. Prima mențiune scrisă datează din secolul al XIII-lea și aparține gânditorului arab Abdul Latif al-Baghdadi. În scrierile sale, acesta numește desertul locma judecătorului. În Imperiul Otoman, deserturile insiropate încep să apară în sursele scrise începând cu secolul al XV-lea. Locma este unul dintre cele mai vechi exemple cunoscute. Totuși, în acea perioadă, zahărul obținut din trestia de zahăr era foarte scump. Din acest motiv, zahărul se găsea doar la curțile regale și pe mesele privilegiaților. Nici în Imperiul Otoman situația nu era diferită. Oamenii de rând puteau consuma deserturi doar la ocazii speciale, precum sărbătorile religioase, nunțele sau ceremoniile de circumcizie. Odată cu răspândirea și accesibilitatea zahărului, lucrurile s-au schimbat. Desertul locma, care odinioară era servit doar la mesele palatelor, a intrat în cărțile de bucate în secolul al XIX-lea și s-a transformat treptat într-un adevărat preparat de stradă. Persoanele care prepară și vând acest desert sunt numite locmagi, adică maieștri ai desertului locma. Locma este cunoscută nu doar în Turcie și în lumea arabă, ci și în Grecia. Însă semnificația acestui desert depășește simpla sa savoare. Locma simbolizează solidaritatea și sprijinul spiritual. Cum anume? Să explicăm. La diverse ocazii speciale, o persoană, o familie sau o instituție poate oferi locma gratuit trecătorilor. Uneori, motivul este unul trist, precum un deces sau comemorarea unei persoane dragi. Alteori, poate fi un motiv de bucurie, cum ar fi o nuntă sau o ceremonie de circumcizie. De asemenea, locma este distribuită și în anumite zile religioase. Scopul este împărtășirea bucuriei sau a durerii și realizarea unei fapte bune. Locma este oferită rudelor, prietenilor și chiar necunoscuților întâlniți pe stradă ca simbol al generozității și al dorinței de binecuvântare și prosperitate. Ce părere aveți? Nu credeți că este momentul să faceți o vizită unui vânzător de locma? Vânzătorii tradiționali folosesc de obicei cărucioare mobile. În special, în timpul verii, îi puteți întâlni frecvent în stațiunile turistice. Puteți alege porția dorită, iar cea mai mică porție conține de regulă 10 bucăți. Dacă doriți, puteți presăra locma cu scorțișoară. Pentru a fi mai ușor de consumat, se introduc câteva scobitori în desert. Acum nu vă mai rămâne decât să vă bucurați de locma. Un mic avertisment. Dacă le mâncați singuri, 10 bucăți sunt mai mult decât suficiente. Dar dacă le împărțiți cu un prieten, nu vor fi niciodată de ajuns. Puteți avea încredere în noi. În ultimii ani au devenit foarte populare versiunile moderne ale acestui desert. Aceste localuri au de regulă magazine fixe și seamănă cu cele moderne care vând waffle. Bilele de aluat sunt preparate în mod tradițional, dar apoi sunt umplute cu diverse creme și acoperite cu o varietate de sosuri. La final sunt decorate cu bomboane colorate și alte ingrediente spectaculoase. Vă recomandăm să gustați ambele variante. Totuși, adevărata locma transmisă din generație în generație până în zilele noastre este cea tradițională. Cred că am meritat cu toții un desert. Ce spuneți? Gusturile străzii.

Dragi ascultătorii ai postului TRT Vocea Turchie, vă salutăm din studiourile noastre din Ankara și pe frecvențele care traversează continente și unesc granițe. Bine ați venit la emisiunea Agenda Geoeconomică realizată de Salih Kaya, în care analizăm liniile de falie ale sistemului global prin prisma datelor financiare și descifrăm luptele pentru putere prin intermediul strategiilor economice. Astăzi abordăm unul dintre cele mai mari mistere ale lumii moderne, confruntarea uriașă dintre drepturile suverane ale statelor naționale și puterea financiară de trilioane de dolari a corporațiilor multinaționale. Întrebarea noastră este simplă, dar profund provocatoare. Cine controlează cu adevărat fondurile globale? Statele care trasează granițe și întrețin armate sau companiile gigantice care nu cunosc frontiere și ale căror bilanțuri depășesc produsul intern brut al multor țări? Această întrebare aparent abstractă a devenit extrem de concretă datorită unei evoluții recente care a zguduit diplomația internațională și coridoarele financiare ale lumii. În aceste zile, atenția noastră este concentrată asupra unui fond uriaș planificat pentru Iran. Când calendarele indicau data de 16 iunie 2026, agențiile internaționale de presă au început să transmită știri de ultima oră, una după alta. Potrivit relatărilor publicate de organizații media globale precum Reuters și Al Jazeera, a fost anunțat un acord istoric rezultat din negocieri diplomatice desfășurate în culise între Statele Unite și Iran. În centrul acordului se află un uriaș fond pentru reconstrucția și investițiile în Iran, evaluat la 300 de miliarde de dolari. Pe măsură ce detaliile au devenit publice, situația a devenit și mai interesantă. Se afirmă că înainte ca cerneala de pe acord să se usuce, mai mult de jumătate din fond, aproximativ 160 de miliarde de dolari, fusese deja angajată de investitori. În acest punct apare mare întrebare. Cine și de ce este dispus să pună atât de rapid

0: pe masă asemenea sume uriașe pentru reintegrarea unuia dintre cei mai importanți actori ai Orientului Mijlociu în sistemul economic global. Datele tehnice și politice au fost prezentate publicului de către J.D. Vance, una dintre figurile importante ale administrației americane. Explicațiile sale descriu un mecanism financiar care sfidează modelele tradiționale. Acest fond nu reprezintă un ajutor clasic oferit de statul american și niciun nou plan Marshall finanțat de taxele contribuabililor. În fața noastră se conturează un model geoeconomic complet nou. Statele creează arhitectura politică a proiectului, însă finanțarea și administrarea sunt asumate integral de corporații multinaționale, giganți ai administrării activelor și consorții globale de investiții. Ce ne arată această situație? Pe de o parte, avem un Iran afectat an la rând de sancțiuni economice, cu infrastructuri petroliere și de gaze care necesită modernizare și cu o industrie aflată în așteptarea unei transformări tehnologice. Pe de altă parte, se află marile grupuri financiare globale care văd în acest potențial o oportunitate de profit. Potrivit explicațiilor lui J.D. Vance, mecanismul de administrare al fondului de 300 de miliarde de dolari va funcționa prin intermediul unor conturi escrow controlate de bănci multinaționale și administratori de fonduri. Companiile vor furniza capitalul, iar veniturile viitoare ale Iranului din petrol și gaze naturale vor servi drept garanție. Aici începe să se contureze răspunsul la întrebarea: statele sau companiile? Washingtonul și Teheranul pot negocia și semna un acord diplomatic, însă implementarea efectivă a acelui acord, construirea infrastructurilor, funcționarea fabricilor și dezvoltarea conductelor depind în totalitate de fluxurile financiare furnizate de companii. Statele devin, într-o anumită măsură, arbitri care stabilesc regulile jocului, în timp ce companiile devin actorii principali care gestionează capitalul și desfășoară operațiunile pe teren. Capitalul, prin natura sa, evită riscurile politice, dar atunci când marja de profit depășește riscul geopolitic, își creează propriile mecanisme pentru a gestiona acele riscuri. Fondul planificat pentru Iran reprezintă, într-un anumit sens, modul prin care marile corporații transmit mesajul: faceți un pas înapoi, noi vom finanța diplomația. Consecințele geopolitice ale unor astfel de fonduri administrate de companii pot fi profunde. Să presupunem că într-un viitor apropiat la Washington are loc o schimbare de administrație, iar noul președinte dorește anularea unilaterală a acordului cu Iranul. În acel moment nu s-ar confrunta doar cu autoritățile de la Teheran, ci și cu marele grupuri financiare și fondurile de investiții care au plasat miliarde de dolari în acest proiect. În acest mod, administrarea corporativă a capitalului poate deveni o armură globală care protejează acordurile internaționale de schimbările politice și de deciziile arbitrare ale guvernelor. În concluzie, exemplul Fondului pentru Reconstrucție Iranului ne arată că geopolitica secolului 21 nu mai este modelată exclusiv de strategi militari și diplomați. Lumea contemporană asistă la o competiție pentru influențe între fondurile suverane ale statelor și marile fonduri private multinaționale. Iar în această confruntare, balanța pare să se incline tot mai mult în favoarea celor care controlează capitalul și logistica globală. Astăzi, prin perspectivă, emisiunea Agenda Geoeconomică realizată de Salih Kaya, am analizat culisele fondului destinat Iranului și influența discretă, dar puternică, a capitalului global asupra statelor. Timpul alocat emisiunii noastre a ajuns la final. Din Ankara, din studiourile TRT, vă dorim tuturor zile liniștite, sănătate și prosperitate. Rămâneți alături de TRT Vocea Turchie. La revedere!
1: Agenda geoeconomică.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 oră Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Este luni, 29 iunie 2026, este ora 12 la Ankara. Vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii Limba Română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30, ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27 de 1500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

Știrile Ankara, Israelul invocă evenimentele din 1915 pentru a-și ascunde crimele din Gaza. Turcia a denunțat recunoaștere de către Israel evenimentelor din 1915, numind decizia o mișcare politică menită să acopere crimele sale împotriva palestinienilor. Guvernul israelian, care a persecutat sistematic poporul palestinian sub ochii întregii lumi și care este judecat la Curtea Internațională de Justiție sub acuzația de comiterea genocidului împotriva populației din Gaza, încearcă să-și acopere propriile crime prin decizia politică pe care a adoptat-o cu privire la evenimentele din 1915, a declarat Ministerul Turc de Externe într-un comunicat emis duminică. Ministerul a precizat că decizia ignoră faptele legale și istorice și reflectă presiunea asupra premierului israelian Netanyahu și atrocităților asociațiilor săi, care fac obiectul unor mandate de arestare.

emise de curte penale internaționale în legătură cu crimele împotriva palestinienilor din Gaza. Turcia a afirmat că va continua să depună eforturi pentru a pune capăt politicilor expansioniste și destabilizatoare ale Israelului în regiune, solicitând totodată tragerea la răspundere a guvernului Netanyahu pentru crimele împotriva civililor, în special palestinieni. Turcia obiectează față de recunoașterea incidentelor drept așa zis genocid, descriindu-le ca fiind o tragedie în care ambele părți au suferit pierderi de vieți omenești. Ankara a propus în repetate rânduri crearea unei comisii mixte de istorice din Turcia și Armenia, precum și experți internaționali pentru a aborda această problemă. În 2014, Recep Tayyip Erdoğan, pe atunci prim-ministru și actual președinte, a transmis condolianțe urmașilor armenilor care și-au pierdut viața în timpul evenimentelor din 1915. Israelul a ucis aproape 73.000 de palestinieni și a rănit peste 173.000 în Gaza, începând din octombrie 2023. Genocidul a devastat o mare parte din infrastructura civilă a teritoriului, în timp ce situația umanitară rămâne critică. La 21 noiembrie 2024, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele premierului Benjamin Netanyahu și a fostului ministru al apărării Yoav Gallant pentru crimele de război și crime împotriva umanității comise în Gaza. Israelul se confruntă de asemenea cu un proces de genocid la Curtea Internațională de Justiție din cauza războiului său împotriva enclavei palestiniene. Turcia a transmis condolianțe pentru prăbușirea mortală a unui elicopter în estul Arabiei Saudite. Ministerul de Externe a declarat că Turcia este profund întristată de pierderea de vieți omenești în accidentul care a avut loc duminică la Ras Tanura. Ne rugăm ca Allah să reverse mila sa asupra celor care și-au pierdut viața în acest tragic accident și transmitem condolianțele noastre familiilor indoliate, precum și poporului saudit. Un elicopter operat de gigantul petrolier saudit Aramco s-a prăbușit la Ras Tanura, ucigând cele 14 persoane aflate la bord, a raportat agenția oficială de știri SPA. Toate persoanele decedate erau cetățeni saudiți, a mai transmis SPA, citând o sursă oficială din cadrul Ministerului Saudit al Energiei. Cel puțin 14 persoane au fost ucise în Arabia Saudită după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit, provocând decesul tuturor celor aflați la bord, a declarat Ministerul Saudit al Energiei. Elicopterul aparținând gigantului petrolier saudit Aramco s-a prăbușit duminică la Ras Tanura, pe coasta de est a Arabiei Saudite, la vest de strâmtoare Ormuz, a relatat agenția oficială de știri SPA. Sunt în desfășurare investigații cu participarea autorităților relevante pentru a determina cauzele prăbușirii elicopterului, a menționat SPA, adăugând că motivul accidentului este necunoscut. SUA și Iranul convins să oprească noile ostilități. Discuțiile vor continua. Washingtonul și Teheranul au convenit să oprească noile ostilități după ce noi atacuri reciproce au tensionat acordul lor interimar. Discuțiile tehnice privind implementarea acordului urmând să continue. Un oficial american a declarat că ambele părți se vor retrage pentru un moment și că navele se vor putea deplasa liber și prin și în jurul strâmtorii Ormuz. Cele două părți sunt de asemenea așteptate să se întâlnească în Qatar marți pentru a discuta despre disputa privind strâmtoarea Ormuz și eforturile de a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Iranul susține că a distrus 8 locații militare americane în Bahrain și Kuwait. Gardienii Revoluției din Iran au susținut că au distrus 8 locații militare americane în Kuwait și Bahrain în urma unor atacuri cu rachete și drone potrivit presei de stat iraniene. Gardienii Revoluției au declarat că operațiunea a vizat infrastructura de la baza aeriană Ali al-Salem din Kuwait și instalații legate de flota 5-a SUA în Bahrain. A fost precizat că atacurile efectuate cu rachete balistice și drone au fost represalii pentru recentele atacuri americane asupra instalațiilor iraniene din Siriq și Qasim. Israelul continuă să efectueze atacuri mortale în Gaza. 4 palestinieni, inclusiv un copil, au fost uciși și alți 5 au fost răniți în noi atacuri israeliene în Gaza, marcând o altă încălcare a încetării focului în vigoare din octombrie anul trecut, a declarat o sursă medicală. De la intrarea în vigoare a armistițiului pe 10 octombrie 2025, atacurile israeliene au provocat moartea cel puțin 1.041 de persoane și rănirea altor 3.372, potrivit oficialilor. Pakistanul a

Irma că a efectuat atacuri care au vizat grupări teroriste, 29 de morți. Pakistanul a efectuat lovituri aeriene și operațiuni la sol care au vizat ascunzătoarele militanților în estul Afganistanului, susținând că operațiunea

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Israelul își redenumește planul de strămutare a populației din Gaza din cauza reacțiilor internaționale, potrivit postului de televiziune israelian Canalul 13. Oficialii politici și din domeniul securității au înlocuit termenul de migrație voluntară cu cel de plan de liberă circulație, atunci când fac referire la planurile de relocare a palestinienilor din Gaza în alte zone, din cauza preocupărilor internaționale privind strămutarea forțată. Citind surse familiare cu subiectul, dar care au dorit să rămână anonime, Canalul 13 a precizat că instituțiile relevante, inclusiv agențiile de securitate și informații, au primit instrucțiuni să relanseze inițiativa folosind un limbaj considerat mai acceptabil la nivel internațional. Conform postului TV, sursele care mențin contacte cu țările vizate și-au exprimat optimismul că schimbarea terminologiei ar putea contribui la schimbarea pozițiilor acestor țări și la revitalizarea planului după eșecurile anterioare. Un oficial israelian de rang înalt, sub protecția anonimatului, a recunoscut că Hamas își menține prezența în Gaza și că Israelul încearcă să oblige cât mai mulți palestinieni din Gaza să părăsească teritoriul. Cotidianul israelian Haaretz a raportat în 1 aprilie că Netanyahu l-a însărcinat pe consilierul pentru relații internaționale Caroline Glick să avanseze planurile de transfer al palestinienilor în alte regiuni. În acest scop au fost purtate discuții cu regiunea separatistă Somaliland și cu Republica Democrată Congo. Însă, aceste demersuri nu au dat niciun rezultat. Canalul 12 a relatat de asemenea în decembrie 2025 că serviciile de securitate au prezentat guvernului un plan privind transportarea palestinienilor din Gaza către alte locații pe cale terestră, maritimă și aeriană, dar că discuțiile purtate cu diverse state nu s-au concretizat în niciun acord. Deși Israelul a prezentat în repetate rânduri strămutarea palestinienilor sub conceptul de migrație voluntară, războiul continuu, distrugerile pe scară largă și blocada strictă din Gaza au determinat autoritatea palestiniană, Hamas și statele arabe să avertizeze constant împotriva strămutării forțate. Recorduri de temperatură în Europa, bilanțul deceselor provocate de valul de căldură crește. Valul de căldură mortal din Europa s-a deplasat spre est, sute de milioane de oameni, suferind în continuare din cauza căldurii pe tot continentul, în ciuda ușurării trecătoare adusă de furtunile din timpul nopții, în special în Franța și Belgia. Căldura a rămas intensă în Europa centrală și de est duminică, Republica Cehă, Ungaria și Polonia, fiind puternic afectate pe măsură ce temperaturile au crescut vertiginos și recordurile au fost doborite. Cel puțin 191 de milioane de europeni au fost așteptați să se confrunte cu temperaturi de peste 35 de grade pe parcursul zilei. Căldura record din Europa a supraaglomerat morgile din Paris și a lăsat familiile în suferință. Franța se confruntă cu o creștere a numărului de decese cauzate de valul de căldură pe măsură ce morgile devin neîncăpătoare, iar oficialii avertizează că bilanțul în rândul persoanelor în vârstă care locuiesc singure va crește și mai mult. La fiecare câteva minute, telefonul proprietarului de morgă sună, de când un val de căldură ce a doborât recorduri a început să facă victime și să epuizeze spațiul de depozitare pentru trupuri neînsuflețite în Paris și dincolo de acestea. Antreprenorii de pompe funebre și familiile îndoliate care îl sună au în mare parte aceeași întrebare. Aveți loc pentru încă unul? Cu toate cele 32 de locuri din camera sa frigorifică ocupate, Zuhair Herteli trebuie cu regret să spună ușor nu. Din nou și din nou. Ne confruntăm cu o situație cu adevărat catastrofală, a spus el. Primesc sute de apeluri. Pe măsură ce valul istoric de căldură și-a mutat temperaturile mortale spre est în acest weekend, în alte părți ale Europei, Franța a început să numere costul uman lăsat în urma sa. Munca statistică și de sănătate publică pentru a contabiliza decesele legate de caniculă ar putea dura săptămâni sau luni, însă este deja evident că bilanțul provocat de temperaturile extreme, intense și neîncetate a fost teribil în Franța, prima țară lovită începând de la jumătatea lunii iunie, în special în rândul persoanelor în vârstă care au murit acasă. Ne confruntăm cu o creștere enormă a deceselor din cauza valului de căldură și suntem cu adevărat plin.

0: a spus Hertelli. În prima sa estimare preliminară, Agenția Națională de Sănătate Publică a declarat că decesele au crescut brusc în timpul vârfului valului de căldură din Franța din săptămâna trecută, care a prăjit cea mai mare parte a celei mai mari țări din Europa, cu temperaturi care au depășit în multe locuri 40 de grade și au doborât recorduri și pentru valorile maxime nocturne, o dublă lovitură epuizantă pentru trupurile deja slăbite. Agenția de Sănătate Publică a Franței a declarat că au fost înregistrate peste 1200 de decese miercurea trecută, când Franța a înregistrat cea mai fierbinte zi din istoria sa, doborând un record stabilit chiar în ziua precedentă. Decesele au crescut apoi la peste 1400 joi și la alte 1400 vineri, a precizat agenția. Prin comparație, rata deceselor înainte de valul de căldură în lunile aprilie și mai era de aproximativ 900-1000 pe zi. Agenția a avertizat că estimarea sa de cel puțin 1000 de decese suplimentare doar în acele trei zile toride se așteaptă să crească pe măsură ce sosesc mai multe certificate de deces pentru persoanele care au murit acasă și în centrele de îngrijire pentru vârstnici, unde majoritatea deceselor nu sunt încă înregistrate electronic. Mortalitatea va fi în consecință mai mare decât aceste prime cifre, a transmis agenția. Aceasta a menționat că 85% din decesele înregistrate până acum în cele trei zile studiate au vizat persoane cu vârstă de 65 de ani și peste, și că a existat o creștere bruscă a deceselor la domiciliu de aproximativ 40%, în special în regiunea Parisului. Hertel și alți reprezentanți ai industriei funerare au declarat că morgile din Paris au rămas rapid fără spațiu de depozitare. Primăria a precizat că au fost instalate două unități temporare de depozitare cu câte 20 de locuri fiecare pentru morgile municipale și că spitalele din oraș au oferit alte 50 de locuri suplimentare. Cu toate acestea, Hertel a spus că antreprenorii de pompe funebre cu care a vorbit i-au transmis că au fost nevoiți să depoziteze trupurile la o distanță de până la 80 de kilometri de la Paris la Chartres și în alte regiuni din jurul capitalei. Solidaritatea trebuie să revină. Pentru a elibera spațiu, el a spus că a cerut autorităților permisiunea de a instala temporar containere frigorifice în afara morgii sale, care se află lângă aeroportul Orly din Paris, dar încă așteaptă unda verde. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați un nou episod al programului Destinații de Vis. Audiere plăcută!
1: Destinații de vis.

Bună ziua, dragi ascultători! Vă salut cu căldură și vă invit să vă lăsați purtați de valurile timpului într-o nouă aventură extraordinară. Sunt aici alături de voi pentru a deschide din nou cărțile istoriei și a descoperi împreună comori ascunse ale culturii și civilizației. În episodul de astăzi al programului nostru Destinație de Vis, ne îndreptăm spre un colț al lumii unde încă răsună ecourile perioadei otomane, iar parfumul istoriei se simte în fiecare adiere de vânt. Vă invit să mă urmați în această călătorie fascinantă către Bitola, perla Macedoniei de Nord. Bitola se dezvăluie în fața noastră ca o comoară rară, situată în sud-vestul Macedoniei de Nord, un punct magnetic unde civilizațiile s-au întâlnit și s-au împletit de-a lungul veacurilor. Așezat în inima Văii Pelagonia, la doar 14 km de granița cu Grecia, acest oraș este poziționat într-un loc strategic între Marea Adriatică și Marea Egee. Înălțindu-se la 615 de metri deasupra nivelului mării, Bitola se odihnește la poalele maiestuosului munte Baba, Pelister, care, având o altitudine de 2601 de metri, domină peisajul ca un gigant de piatră. Râul Dragor îl mângâie cu apele sale cristaline, în timp ce în Parcul Național se păstrează ca o comoară botanică pinul macedonian, oferind privitorului o simfonie de culori și forme naturale de o frumusețe uluitoare. Istoria acestui oraș fascinant își are originile în primele așezări de pe celebrul drum comercial roman Via Egnatia, acea artere

vitale care lega cele două mări. De-a lungul veacurilor, orașul a fost cunoscut sub diferite denumiri. Monasterion în melodioasa greacă, Bitoli în sonora sârbă, Bitola în bulgară și macedoniană, iar în dulceața limbii turce, manastir. Acest oraș fermecător a fost gazdă unei parade neîntrerupte de civilizații, transformându-se într-un adevărat mozaic cultural care se întinde ca un covor multicolor din epoca romană până la cea otomană, de la Iugoslavia până la Macedonia de Nord contemporană. Peste 1500 de ani, această regiune a fost martoră la prezența turcilor, iar Macedonia, de unde Imperiul Otoman s-a retras odată cu valul războaielor balcanice, rămâne o pagină de neșters din cartea istoriei și culturii turce. Migrația turcilor către Macedonia s-a desfășurat de-a lungul timpului pe două rute principale. Prima cale traversa nordul Mării Caspice și al Mării Negre, un drum pe care au pășit hunii, avarii, protobulgarii, pecenegii, oguzii și cumanii, traversând Dunărea și ajungând în Balcan și Macedonia. Aceste migrații au țesut fire noi în țesătura demografică a regiunii, în special în perioada medievală. A doua cale migratorie se desfășura cu o panglică pe la sudul Mării Caspice și al Mării Negre prin Anatolia. Acest drum a fost parcurs cu mai multă intensitate în perioadele imperiilor bizantin, selciucid și otoman. Turcii au traversat strâmtoarea Cianacale și s-au stabilit în Balcani ca niște grădinari ai culturii. Printre comunitățile care au ajuns în Macedonia pe acest traseu se numărau oguzii, turcmenii, iurucii, tătarii, turcii, vardareni și cei care l-au urmat pe legendarul Sarısaltuk. Istoricii consemnează că primele comunități legate de oguzi s-au stabilit în Macedonia în anul 1065, ca niște semințe ale unei noi culturi. Aceste migrații, țesute în special în jurul legendei lui Sarısaltuk, au accelerat răspândirea culturii turco-islamice în regiune. După bătălia de pe râul Marița din 1371, odată cu triumful dominației otomane, numeroși turci au fost relocați în zonă din toate colțurile Anatoliei. În această perioadă de renaștere, iurucii au format o parte semnificativă a populației turce din Macedonia. Bitola cucerită de otomani între anii 1382-1387, sub comanda lui Kara Timurtaş Pasha, a devenit timp de aproape 530 de ani unul dintre cele mai strălucitoare centre ale civilizației turco-islamice din Balcani. Alături de marile orașe ale epocii precum Edirne, Skopje și Serres, Bitola a fost una dintre cetățile de frontiere esențiale ale Imperiului Otoman. Chiar și astăzi, urmele acestui trecut glorios sunt vizibile ca niște amprente în nisipul timpului. Potrivit recensământului din 2021, în Macedonia de Nord trăiesc 70.961 de turci. Această cifră nu reprezintă doar o statistică rece, ci moștenirea vie a unei comunități care, prin cultura sa vibrantă, limba melodioasă și memoria sa neprețuită, a devenit o parte inseparabilă a Balcanilor de-a lungul secolelor. Această poveste de migrație, decantată din straturile adânci ale istoriei, nu vorbește doar despre deplasarea dintr-un loc în altul, ci despre o odisee spirituală în care identitatea, credința și cultura au fost purtate și transmise din generație în generație ca niște comori de familie. Fiecare comunitate turcă ajunsă în Macedonia a lăsat o amprentă inconfundabilă pe aceste meleaguri binecuvântate, ca un pictor care își lasă semnătura pe o capodoperă. Povestea noastră fascinantă nu se oprește aici. Călătoria prin labirintul timpului abia a început să dezvăluie secretele sale cele mai prețioase. În următorul episod, vă invit să pășiți alături de mine în viața cotidiană din Bitola, să admirăm arhitectura, să descoperim cum educația și activitățile culturale au înflorit sub cerul acestui oraș miraculos. Vom relata despre urmele care duc de la gloria Imperiului Otoman până la Republica Turcie modernă. Vom păși pe urmele tânărului Atatürk în acest oraș și vom descoperi rolul neprețuit al orașului Bitola, nu doar ca o simplă școală.
Vă las cu gândul la aceste străzi de piatră care au văzut atâtea generații.

La aceste clădiri care păzesc în tăcere poveștile secolelor și la această moștenire culturală care continuă să pulseze în inima Balcanilor. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această călătorie extraordinară. Să aveți o zi minunată, ne reauzim curând în lumea fascinantă a destinațiilor de vis. Destinații de vis.

Aici Vocea Türkiye. Stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile zilei. Ankara. Israelul invocă evenimentele din 1915 pentru a-și ascunde crimele din Gaza. Turcia transmite condolianțe după prăbușirea unui elicopter în estul Arabiei Saudite. SUA și Iranul convins să oprească noile ostilități, discuțiile vor continua. Iranul susține că a distrus 8 locații militare americane în Bahrain și Kuwait. Israelul își redenumește planul de strămutare a populației din Gaza din cauza reacțiilor internaționale. Recorduri de temperatură în Europa, bilanțul de deceselor provocate de valul de căldură crește. Căldură record din Europa supraaglomerat morgile din Paris și a lăsat familiile în suferințe. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchiei prin satelitul Turkcell Patrua 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot Vest. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!